0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: På noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
4: Tønsberg Pizza.
5: Sannsynligvis den beste.
6: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
7: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
8: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.

0: sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tønsbergpizza.no.
2: Tønsberg Pizza, sannsynligvis den beste.
3: Vaktmesterservice bytter navn. Drift, samme kompetanse, samme service, bare et nytt navn. Drift er din totale leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift, når bygg skal fungere hele året.
4: Hallo, det er lagersjef Jimmy her. Det er jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva er vitsen med lav pris hvis møbel er dårlig? Og hva er vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De er best sammen, de. Det er som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det er der pris og kvalitet møtes!
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
6: Endelig åpner McDonald's en splitter ny restaurant i Horten. Med ekstra gode åpningsdeals i appen. Med helt nytt lekeland. Og vi inviterer til familiedag torsdag 14. mai klokken 12. Med ansiktsmaling, hoppeslott og mye annet moro. Velkommen til nye McDonald's Horten.

0: Elskling,
1: ja?
0: Hva gjør vi med alt rotet?
1: Du, jeg har en plan.
0: Ikke si flere esker.
1: Nei, nei, nei. Fransefoss innredning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
0: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
2: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
3: Betaler for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Marguerite 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Vi har plantene, bare billigere.
4: Hos Bamsemetall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamsemetall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri I Vestfold. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
5: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift er din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året.
3: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
0: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos 4 Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
4: Åh, Buster! Nå ble du fin!
5: Er det en ny hund, eller?
4: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
5: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
4: Ring 33 44 10 27.
5: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
4: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.
2: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
3: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
4: Er du lei av å klatre på bilen for å hente ting?

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehallen får du tuya til knallpriser. 10 tuya Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Vi har plantene, bare billigere.
2: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
3: Tønsberg Pizza.
4: Sannsynligvis den beste.
5: Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
6: Seniorassistanse i Tønsberg gir eldre trygg støtte og praktisk hjelp i hjemmet. Du skal ikke være alene om å kjenne på ansvaret for at mamma, pappa eller andre trengende i din nærhet har det bra. Mange vil følge opp sine nære med omsorg, medisiner, måltider, avtaler og besøk. Dette kommer i tillegg til jobb og egen familie. Det er mye å bære. Koordinering i familien kan være komplisert og krevende. Seniorassistanse gir trygg og fleksibel avlastning hjemme. Vi kan bistå med følge til lege, handling, sosialt samvær, praktisk hjelp og tilsyn, alltid tilpasset deres behov. Via vår app vil alle i familien være godt informert og koordinert. Slik kan du senke skuldrene, vel vitende om at noen er der. Vi har profesjonelle seniorassistenter med kompetanse, erfaring og sikret med politiattest. Les mer på seniorassistanse.no. Seniorassistanse. Trygg støtte for eldre og familier i Tønsberg.
7: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max, kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta. Nå er tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet.
2: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
5: Du, den perfekt.
6: Oi, hva det du drikker da?
5: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
6: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
4: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta

0: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Hurra! Pets Krisobutikkene fyller 45 år, og du er invitert. Lørdag 23. mai blir det bursdagsfest med knallgode tilbud, spennende konkurranser, eksklusive goodiebags og besøk fra våre leverandører. Kom innom og gjør en skikkelig god handel, og bli med på feiringen enten du har hund, katt, fugl, gnager, fisk, reptiler eller bare er glad i dyr. Dette vil du ikke gå glipp av. Velkommen til bursdagsfest hos Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokke Ravei. Pets, for din beste venn.

0: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
1: Elskling,
2: ja?
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
4: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
5: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
2: Tønsberg Pizza.
3: Hallo, sjef!
4: Ja?
3: Hallo, du, nå er det norsk sommer i Norge. Hvor mange hagemøbler tror du vi selger da?
4: Hæ?
3: Null, nada, niks, ingen! Har du sett noe fullt da på lager, eller?
4: Nei, kjør kampanjedagen på hagemøbler, du!
5: Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
7: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
8: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og fritid, din tur starter her.
9: Nå er våren her, og det er på tide å tenke på hagen. Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær. Frukttrebeskjæring, hekklipping med mer. Går du med tanker om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss. 91 88 62 77 91 88 62 77 eller vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr også gratis befaring og er fullforsikret.
10: Du gir arrangementet ditt det lille ekstra. Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saksalena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saksalena leverer en eksklusiv musikkopplevelse, skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt.

0: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Villa Felix. Kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18.
4: Se villafelix.no for mer informasjon.
5: En pust i bakken er noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie i Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du er velkommen til oss.
6: Jeg fant!
7: Hva fant du nå da?
6: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
7: Hvor fant du dette da?
6: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
8: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.

0: sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt i hjertet av Tønsberg.
3: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
4: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
3: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
4: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
3: Frisk opp uteplassen? Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
5: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Sees fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge. Hurra! Pets krisebutikkene fyller 45 år, og du er invitert. Lørdag 23. mai blir det bursdagsfest med knallgode tilbud, spennende konkurranser, eksklusive goodiebags og besøk fra våre leverandører. Kom innom og gjør en skikkelig god handel, og bli med på feiringen enten du har hund, katt, fugl, gnager, fisk, reptiler eller bare er glad i dyr. Dette vil du ikke gå glipp av. Velkommen til bursdagsfest hos Pets krisebutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokke Ravei. Pets, for din beste venn.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks! Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Du, den perfekt.
4: Oi, hva det du drikker da?
3: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
4: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
0: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: Vaktmesterservice bytter navn. Drift, samme kompetanse, samme service, bare et nytt navn. Drift er din totale leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift, når bygg skal fungere hele året.
1: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko

0: gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten. Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Ja, hallo sjef! Du, nå har jeg ringt Metronomisk Institutt et par-tre ganger I dag. Jeg ba dem bekrefte sol I sommer, så vi får solgt under alle disse hagemøbler her. Men de bare lo! Uhøflige greier! Nei, så da blir det tilbud på hagemøbler da, og mye, mye mer. Norbo 1, Norges nye møbelkjede.

0: Endelig åpner McDonald's en splitter ny restaurant i Horten. Med ekstra gode åpningsdeals i appen. Med helt nytt lekeland. Og vi inviterer til familiedag torsdag 14. mai klokken 12. Med ansiktsmaling, hoppeslott og mye annen moro. Velkommen til nye McDonald's Horten.
1: For store og små ryddeprosjekter, bestill konteiner hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.
2: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saksalena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saksalena leverer en eksklusiv musikkopplevelse, skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og Fritid, Jensesund Havnekro og Flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotomsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og Fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og Flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
3: Elskling,
4: ja?
3: Hva gjør vi med alt rotet?
4: Du, jeg har en plan.
3: Ikke si flere esker.
4: Nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så er alt ute før svigers kommer, ok?
3: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
5: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
2: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt er 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level. Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
6: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67. 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

Hurra! Petskrisebutikkene fyller 45 år, og du er invitert. Lørdag 23. mai blir det bursdagsfest med knallgode tilbud, spennende konkurranser, eksklusive goodiebags og besøk fra våre leverandører. Kom innom og gjør en skikkelig god handel, og bli med på feiringen enten du har hund, katt, fugl, gnager, fisk, reptiler eller bare er glad i dyr. Dette vil du ikke gå glipp av. Velkommen til bursdagsfest hos Petskrisebutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokke Ravei. Pets for din beste venn. Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift er din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året.

0: arrangementet ditt det lille ekstra. Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saxalena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement, Saxalena leverer en eksklusiv musikkopplevelse, skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Alltid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saxalena.no med X for mer informasjon og kontakt.
1: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
3: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

0: Endelig åpner McDonald's en splitter ny restaurant i Horten. Med ekstra gode åpningsdeals i appen. Med helt nytt lekeland. Og vi inviterer til familiedag torsdag 14. mai klokken 12. Med ansiktsmaling, hoppeslott og mye annen moro. Velkommen til nye McDonald's Horten.
1: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordbo 1. Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes.
1: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terracotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73, Tønsberg, og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
4: Åh, Buster! Nå ble du fin!
5: Er det en ny hund, eller?
4: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim, og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
5: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
4: Ring 33 44 10 27.
5: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
4: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
6: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.

0: Her er VG-nyhetene. Krona har styrket seg kraftig og er den sterkeste mot dollar siden tidlig 2022, det skriver E24. Og siden nyttår har krona styrket seg med nesten 1 krone mot både dollar og euro. En danske blitt testet for hantavirus etter å ha blitt syk med influensa-lignende symptomer i helga, melder danske helsemyndigheter. Dansken var ombord på samme fly som en passasjer med viruset, men var ikke med på selve flyturen. Prøvesvaret er enda ikke klart. USA har angrepet flere iranske tankskip i Persiabukta, melder det amerikanske militæret. Skipene bevegde seg inn i et område med amerikansk blokade. Flertallet av kommunene sier nei til kutt og vil beholde maksgrensene for elever per lærer.
1: Blant 163 høringssvar vil 94 kommuner beholde lærernormen slik den er. Den krever maksimalt 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og maksimalt 20 per lærer på 5. til 10. SV, MDG, KrF, Venstre og Rødt støtter nåværende modell, mens SP og Høyre er åpne for en mer fleksibel løsning der kommunene bestemmer mer.
0: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Hurra!
2: Pets krisebutikkene fyller 45 år, og du er invitert. Lørdag 23. mai blir det bursdagsfest med knallgode tilbud, spennende konkurranser, eksklusive goodiebags og besøk fra våre leverandører. Kom innom og gjør en skikkelig god handel, og bli med på feiringen enten du har hund, katt, fugl, gnager, fisk, reptiler eller bare er glad i dyr. Dette vil du ikke gå glipp av. Velkommen til bursdagsfest hos Pets krisebutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokke Ravei. Pets, for din beste venn. Vaktmesterservice bytter navn. Drift, samme kompetanse, samme service, bare et nytt navn. Drift er din totalleverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift, når bygg skal fungere hele året. Seniorassistanse i Tønsberg gir eldre trygg støtte og praktisk hjelp i hjemmet. Du skal ikke være alene om å kjenne på ansvaret for at mamma, pappa eller andre trengende i din nærhet har det bra. Mange vil følge opp sine nære med omsorg, medisiner, måltider, avtaler og besøk. Dette kommer i tillegg til jobb og egen familie. Det er mye å bære. Koordinering i familien kan være komplisert og krevende. Seniorassistanse gir trygg og fleksibel avlastning hjemme. Vi kan bistå med følge til lege, handling, sosialt samvær, praktisk hjelp og tilsyn, alltid tilpasset deres behov. Via vår app vil alle i familien være godt informert og koordinert. Slik kan du senke skuldrene, vel vitende om at noen er der. Vi har profesjonelle seniorassistenter med kompetanse, erfaring og sikret med politiattest. Les mer på seniorassistanse.no. Seniorassistanse. Trygg støtte for eldre og familier i Tønsberg.
4: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

0: Endelig åpner McDonald's en splitter ny restaurant i Horten. Med ekstra gode åpningsdeals i appen. Med helt nytt lekeland. Og vi inviterer til familiedag torsdag 14. mai klokken 12. Med ansiktsmaling, hoppeslott og mye annet moro. Velkommen til nye McDonald's Horten.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
2: Du, den perfekt.
3: Oi, hva det du drikker da?
2: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
3: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
1: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
4: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. 5 år og fortsatt billigst.

0: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
1: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå er tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
2: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saksalena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saksalena leverer en eksklusiv musikkopplevelse, skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt.
3: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks! Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Endelig åpner McDonald's en splitter ny restaurant i Horten. Med ekstra gode åpningsdeals i appen. Med helt nytt lekeland. Og vi inviterer til familiedag torsdag 14. mai klokken 12. Med ansiktsmaling, hoppeslott og mye annen moro. Velkommen til nye McDonald's Horten.
1: Hurra! Pets Krisobutikkene fyller 45 år, og du er invitert. Lørdag 23. mai blir det bursdagsfest med knallgode tilbud, spennende konkurranser, eksklusive goodiebags og besøk fra våre leverandører. Kom innom og gjør en skikkelig god handel, og bli med på feiringen enten du har hund, katt, fugl, gnager, fisk, reptiler eller bare er glad i dyr. Dette vil du ikke gå glipp av. Velkommen til bursdagsfest hos Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokke Ravei. Pets, for din beste venn. Seniorassistanse i Tønsberg gir eldre trygg støtte og praktisk hjelp i hjemmet. Du skal ikke være alene om å kjenne på ansvaret for at mamma, pappa eller andre trengende i din nærhet har det bra. Mange vil følge opp sine nære med omsorg, medisiner, måltider, avtaler og besøk. Dette kommer i tillegg til jobb og egen familie. Det er mye å bære. Koordinering i familien kan være komplisert og krevende. Seniorassistanse gir trygg og fleksibel avlastning hjemme. Vi kan bistå med følge til lege, handling, sosialt samvær, praktisk hjelp og tilsyn, alltid tilpasset deres behov. Via vår app vil alle i familien være godt informert og koordinert. Slik kan du senke skuldrene, vel vitende om at noen er der. Vi har profesjonelle seniorassistenter med kompetanse, erfaring og sikret med politiattest. Les mer på seniorassistanse.no. Seniorassistanse. Trygg støtte for eldre og familier i Tønsberg.
2: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
3: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terracotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!

0: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
1: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saksalena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement, Saksalena leverer en eksklusiv musikkopplevelse, skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Alltid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt.
2: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen!

0: Vaktmesterservice bytter navn. Drift, samme kompetanse, samme service, bare et nytt navn. Drift er din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift, når bygg skal fungere hele året.
1: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.
2: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks! Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Her er VG-nyhetene. To personer sendt til sykehus etter brann i en bygning ved Saltstraumen camping i Bodø i natt, men det skal ikke være alvorlig ifølge politiet. En person kjørt til legevakt. Det var fare for spredning, men brannmannskaper har nå kontroll. I Storbritannia Nigel Farage lokalvalgets klare vinner. Partiet Reform UK fikk over 1200 seter.
1: But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics. What Reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally we're proving in a big way we can win in areas that Labour have dominated, frankly, since the end of World War One.
0: Politiet mener de tre 16-åringene som siktet for grovt ran, grov voldtekt og frihetsberøvelse natt til søndag 3. mai handlet organisert og planlagt. De tre varetektsfengslet frem til 19. mai. De fire fornærmede kvinnene i saken skal ifølge politiet ha tilbudt eskortetjenester. Team Pølsa og Ølhunden Berit var de store vinnerne under utdelingen av Gullruten i går kveld. TV-programmene fikk tre priser hver. Eivind Hellstrøm fikk Gullrutens hederspris. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Helcuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: Endelig åpner McDonald's en splitter ny restaurant i Horten. Med ekstra gode åpningsdeals i appen. Med helt nytt lekeland. Og vi inviterer til familiedag torsdag 14. mai klokken 12. Med ansiktsmaling, hoppeslott og mye annen moro. Velkommen til nye McDonald's Horten.
1: Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamsemetall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
3: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
4: På noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
5: Tønsberg pizza.
6: Sannsynligvis den beste.
7: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: MDX. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
4: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
0: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt i hjertet av Tønsberg.
5: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: Endelig åpner McDonald's en splitter ny restaurant i Horten. Med ekstra gode åpningsdeals i appen. Med helt nytt lekeland. Og vi inviterer til familiedag torsdag 14. mai klokken 12. Med ansiktsmaling, hoppeslott og mye annet moro. Velkommen til nye McDonald's Horten.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Det er verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
3: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
2: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
3: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
2: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
1: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
4: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
5: Plantehallen. Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
6: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du er på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18.
7: Se villafelix.no for mer informasjon.

0: Her er VG-nyhetene. President Donald Trump sier han håper på en forlengelse av våpenhvilen mellom Russland og Ukraina. Våpenhvilen gjelder fra i dag til og med mandag.
1: President Putin agreed, President Zelensky agreed both readily, and we have a little period of time where they're not going to be killing people. That's very good. I'd like to see a big extension.
0: Ifølge Trump skal det også være en fangeutveksling mellom partene. Og i Russland er seiersdagsparaden i gang på den røde plass i Moskva nå. Markeringene er ventet å være nedskalert som følge av sikkerhetsfrykt og tegn på utmattelse over den mer enn 4 år lange krigen i Ukraina. 2 personer ble drept i et amerikansk båtangrep i Stillehavet. En tredje person overlevde. Militæret i USA sier de mistenkte dem for å være narkosmuglere. I dag er det klart for både Holmenkollstafett og cupfinale mellom Brann og Bodø-Glimt i Oslo. Det kan føre til trafikkork og fulle busser. Ruter har satt opp ekstra avganger på linje 1, men 15 busser og trikker kjører alternative ruter. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: concrete heart.
1: Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en i familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende er med i trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres i samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: Endelig åpner McDonald's en splitter ny restaurant i Horten. Med ekstra gode åpningsdeals i appen. Med helt nytt lekeland. Og vi inviterer til familiedag torsdag 14. mai klokken 12. Med ansiktsmaling, hoppeslott og mye annen moro. Velkommen til nye McDonald's Horten.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift er din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året.
4: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
5: Elskling,
6: ja?
5: Hva gjør vi med alt rota?
6: Du, jeg har en plan.
5: Ikke si flere esker.
6: Nei. Fransefoss gjenvinning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så er alt ute før svigers kommer, ok?
5: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
7: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
8: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
9: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
10: Hallo, sjef!
11: Ja?
10: Hallo, du, nå er det norsk sommer i Norge. Mange hagemøbler tror du vi selger da?
11: Hæ?
10: Null, nada, niks, ingen! Har du sett noe fullt da på lager, eller?
11: Nei, kjør kampanjedagen på hagemøbler, du!
10: Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge. Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten. Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
1: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg Pizza.
3: Sannsynligvis den beste.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra. Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se

0: MDX. MDX-butikken. It's feeling good. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta. Nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak. Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Det er verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
2: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
1: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
2: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
1: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
3: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
4: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
5: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
0: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt i hjertet av Tønsberg.
6: Vil vel ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.

0: Her VG Nyhetene. Den norske regissøren, TV-produsenten og manusforfatteren Tore Ryen død 79 år gammel, skriver familien i en e-post til NTB. Ryen, som døde i går, særlig kjent som mannen bak TV2-suksessene Mot i brøstet og Carl & Co. To personer sendt til sykehus etter brann i en bygning ved Saltstraumen camping i Bodø i natt. Det skal ikke være alvorlig, ifølge politiet. En person kjørt til legevakt. Brannårsaken foreløpig ikke kjent. Og det brant kraftig restavfall på et avfallsanlegg i Søndre Land i Innlandet i natt. Brannmannskaper fra flere distrikter bidro i slukningsarbeidet. I Storbritannia Nigel Farage lokalvalgets klare vinner. Partiet Reform UK fikk over 1200 seter.
1: But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics. What Reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally we're proving in a big way we can win in areas that Labour have dominated, frankly, since the end of World War I.
0: Team Pølsa og Ølhunden Berit var de store vinnerne under utdelingen av Gullruten i går kveld. TV-programmene fikk tre priser hver. Eivind Hellstrøm fikk Gullrutens hederspris. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Helcuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: Endelig åpner McDonald's en splitter ny restaurant i Horten. Med ekstra gode åpningsdeals i appen. Med helt nytt lekeland. Og vi inviterer til familiedag torsdag 14. mai klokken 12. Med ansiktsmaling, hoppeslott og mye annen moro. Velkommen til nye McDonald's Horten.
1: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
2: Hurra! Hurra! Pets Krisobutikkene fyller 45 år, og du invitert. Lørdag 23. mai blir det bursdagsfest med knallgode tilbud, spennende konkurranser, eksklusive goodiebags og besøk fra våre leverandører. Kom innom og gjør en skikkelig god handel, og bli med på feiringen enten du har hund, katt, fugl, gnager, fisk, reptiler eller bare er glad i dyr. Dette vil du ikke gå glipp av. Velkommen til bursdagsfest hos Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokke Ravei. Pets, for din beste venn.
3: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
4: Tønsberg Pizza.
5: Sannsynligvis den beste.
6: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
7: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
8: Ja, hallo sjef! Du, nå har jeg ringt Metronomisk Institutt et par-tre ganger i dag. Jeg ba dem bekrefte sol i sommer, så vi får solgt unna alle disse hagemøbler her. Men de bare lo! Uhøflige greier! Nei, så da blir det tilbud på hagemøbler da, og mye, mye mer. Norbo 1, Norges nye møbelkjede.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.
2: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokke Ravei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
4: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: Nå er våren her, og det er på tide å tenke på hagen. Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær. Frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanker om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss. 91 88 62 77 91 88 62 77 eller vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr også gratis befaring og er fullforsikret.
6: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge. Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
1: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saksalena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saksalena leverer en eksklusiv musikkopplevelse, skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt. Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
2: Åh, Buster! Nå ble du fin!
3: Er det en ny hund, eller?
2: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim, og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
3: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
2: Ring 33 44 10 27.
3: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
2: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
4: Du, den perfekt.
5: Oi, hva det du drikker da?
4: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
5: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
0: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
6: En pust i bakken er noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie i Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du er velkommen til oss.

0: Her VG Nyhetene. Etter AUF-leder Gaute Skjervøs opptreden på debatten eksploderte det med ubehagelige meldinger i sosiale medier. Ifølge generalsekretær Halvor Endrerud var det blant annet meldinger som oppfordret til vold, og nå politianmelder AUF flere av meldingene. Skjervø bekrefter overfor VG at han har voldsalarm. President Donald Trump sier han håper på en forlengelse av våpenhvilen mellom Russland og Ukraina. Våpenhvilen gjelder fra i dag til og med mandag.
1: President Putin agreed, President Zelensky agreed, both readily, and we have a little period of time where they're not going to be killing people. That's very good. I'd like to see a big extension.
0: Og i Russland var det i dag klart for seiersdagsparaden på den Røde plass i Moskva. Markeringene var ventet å være nedskalert som følge av sikkerhetsfrykt og tegn på utmattelse over den mer enn 4 år lange krigen i Ukraina. Den norske regissøren, TV-produsenten og manusforfatteren Tore Ryen er død, 79 år gammel, skriver familien i en e-post til NTB. Ryen er særlig kjent som mannen bak TV2-suksessene Mot i brøstet og Carl & Co. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Helcuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: Endelig åpner McDonald's en splitter ny restaurant i Horten. Med ekstra gode åpningsdeals i appen. Med helt nytt lekeland. Og vi inviterer til familiedag torsdag 14. mai klokken 12. Med ansiktsmaling, hoppeslott og mye annet moro. Velkommen til nye McDonald's Horten.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
2: Elskling,
3: ja?
2: Hva gjør vi med alt rotet?
3: Du, jeg har en plan.
2: Ikke si flere esker.
3: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så er alt ute før svigers kommer, ok?
2: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
4: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
1: Seniorassistanse i Tønsberg gir eldre trygg støtte og praktisk hjelp i hjemmet. Du skal ikke være alene om å kjenne på ansvaret for at mamma, pappa eller andre trengende i din nærhet har det bra. Mange vil følge opp sine nære med omsorg, medisiner, måltider, avtaler og besøk. Dette kommer i tillegg til jobb og egen familie. Det er mye å bære. Koordinering i familien kan være komplisert og krevende. Seniorassistanse gir trygg og fleksibel avlastning hjemme. Vi kan bistå med følge til lege, handling, sosialt samvær, praktisk hjelp og tilsyn, alltid tilpasset deres behov. Via vår app vil alle i familien være godt informert og koordinert. Slik kan du senke skuldrene, vel vitende om at noen er der. Vi har profesjonelle seniorassistenter med kompetanse, erfaring og sikret med politiattest. Les mer på seniorassistanse.no. Seniorassistanse. Trygg støtte for eldre og familier i Tønsberg.
5: Å, Buster! Nå ble du fin!
6: Er det en ny hund, eller?
5: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
6: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
5: Ring 33 44 10 27.
6: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
5: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
7: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Hurra!
0: Hurra! Petskrisebutikkene fyller 45 år, og du er invitert. Lørdag 23. mai blir det bursdagsfest med knallgode tilbud, spennende konkurranser, eksklusive goodiebags og besøk fra våre leverandører. Kom innom og gjør en skikkelig god handel, og bli med på feiringen enten du har hund, katt, fugl, gnager, fisk, reptiler eller bare er glad i dyr. Dette vil du ikke gå glipp av. Velkommen til bursdagsfest hos Petskrisebutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokke Ravei. Pets, for din beste venn.
2: Det er verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
3: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
2: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
3: Tror ikke. Jeg vet. Flere 100 kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
2: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
4: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
5: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
6: Nå er våren her, og det er på tide å tenke på hagen. Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær. Frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanker om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss. 91 88 62 77 91 88 62 77 eller vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr også gratis befaring og er fullforsikret.
7: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

0: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak. Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift er din totalleverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året. Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
0: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terracotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet.
2: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet. Perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!

Her VG-nyhetene. Etter AUF-leder Gaute Skjervøs opptreden på debatten eksploderte det med ubehagelige meldinger i sosiale medier. Ifølge generalsekretær Halvor Endrerud var det blant annet meldinger som oppfordret til vold, og nå politianmelder AUF flere av meldingene. Skjervø bekrefter å få VG at han har voldsalarm. I sin tale på markeringen av seiersdagen etter 2. verdenskrig sa Russlands president at russiske styrker kjemper mot en aggressiv styrke støttet av NATO. Vladimir Putin sa også at den russiske hærens sak var rettferdig da han talte på Den røde plass i dag. Politiet mener de tre 16-åringene som siktet for grovt ran, grov voldtekt og frihetsberøvelse natt til søndag 3. mai handlet organisert og planlagt. De tre varetektsfengslet frem til 19. mai. De fire fornærmede kvinnene i saken skal ifølge politiet ha tilbudt eskortetjenester. To personer drept i et amerikansk båtangrep i Stillehavet. En tredje person overlevde. Militæret i USA sier de mistenkte dem for å være narkotikasmuglere. I dag det klart for både Holmenkollstafett og cupfinale mellom Brann og Bodø/Glimt i Oslo. Det kan føre til trafikkork, og flere busser og trikker kjører alternative ruter. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hurra! Pets Krisobutikkene fyller 45 år, og du er invitert. Lørdag 23. mai blir det bursdagsfest med knallgode tilbud, spennende konkurranser, eksklusive goodiebags og besøk fra våre leverandører. Kom innom og gjør en skikkelig god handel, og bli med på feiringen enten du har hund, katt, fugl, gnager, fisk, reptiler eller bare er glad i dyr. Dette vil du ikke gå glipp av. Velkommen til bursdagsfest hos Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokke Ravei. Pets, for din beste venn.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saksalena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saksalena leverer en eksklusiv musikkopplevelse, skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt.
4: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
5: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.
6: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: Endelig åpner McDonald's en splitter ny restaurant i Horten. Med ekstra gode åpningsdeals i appen. Med helt nytt lekeland. Og vi inviterer til familiedag torsdag 14. mai klokken 12. Med ansiktsmaling, hoppeslott og mye annen moro. Velkommen til nye McDonald's Horten.
1: Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift er din totale leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året. Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold. Seniorassistanse i Tønsberg gir eldre trygg støtte og praktisk hjelp i hjemmet. Du skal ikke være alene om å kjenne på ansvaret for at mamma, pappa eller andre trengende i din nærhet har det bra. Mange vil følge opp sine nære med omsorg, medisiner, måltider, avtaler og besøk. Dette kommer i tillegg til jobb og egen familie. Det er mye å bære. Koordinering i familien kan være komplisert og krevende. Seniorassistanse gir trygg og fleksibel avlastning hjemme. Vi kan bistå med følge til lege, handling, sosialt samvær, praktisk hjelp og tilsyn, alltid tilpasset deres behov. Via vår app vil alle i familien være godt informert og koordinert. Slik kan du senke skuldrene, vel vitende om at noen er der. Vi har profesjonelle seniorassistenter med kompetanse, erfaring og sikkerhet.

0: sikret med politiattest. Les mer på seniorassistanse.no. Seniorassistanse. Trygg støtte for eldre og familier i Tønsberg.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

0: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
1: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
2: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tønsbergpizza.no.
3: Tønsberg Pizza, sannsynligvis den beste.
4: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
5: Bosch Car Service. For everything your car needs.
6: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
7: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!

0: Her er VG-nyhetene. AUF har anmeldt 10 ulike innlegg i sosiale medier som hatefulle ytringer. Flere av meldingene oppfordrer til vold.
1: Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, sier AUF-leder Gaute Skjervø til VG. Han bekrefter at han har voldsalarm. Ifølge AUF-lederen eksploderte det etter at han deltok på NRKs Debatten denne uken.
0: Reporter Kristin Strand. Og statsminister og arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre sier truslene er fullstendig uakseptable, og at han er sterkt opprørt over at Skjervø må ha voldsalarm. Støre hyller samtidig Skjervø og sier at han er modig som aktivt og tydelig deltar i det offentlige ordskiftet. I sin tale på markeringen av seiersdagen etter 2. verdenskrig sa Russlands president at russiske styrker kjemper mot en aggressiv styrke støttet av NATO. Vladimir Putin sa også at den russiske hærens sak var rettferdig da han talte på Den røde plass i dag. Til slutt tar vi med at Iran vil delta i sommerens fotball-VM, det bekrefter landets fotballforbund. De krever samtidig at vertslandene godtar deres 10 vilkår for å delta. Blant vilkårene er respekt for landslagsstaben, Irans flagg og nasjonalsangen under mesterskapet, skriver nyhetsbyrået AFP. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Endelig åpner McDonald's en splitter ny restaurant i Horten. Med ekstra gode åpningsdeals i appen. Med helt nytt lekeland. Og vi inviterer til familiedag torsdag 14. mai klokken 12. Med ansiktsmaling, hoppeslott og mye annen moro. Velkommen til nye McDonald's Horten.
1: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge. Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift er din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året.
2: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.
3: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak. Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt i hjertet av Tønsberg.
4: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehallen får du tuya til knallpriser. 10 tuya Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
5: En pust i bakken er noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie i Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du velkommen til oss.

0: Hurra! Pets Krisebutikkene fyller 45 år, og du er invitert. Lørdag 23. mai blir det bursdagsfest med knallgode tilbud, spennende konkurranser, eksklusive goodiebags og besøk fra våre leverandører. Kom innom og gjør en skikkelig god handel, og bli med på feiringen enten du har hund, katt, fugl, gnager, fisk, reptiler eller bare er glad i dyr. Dette vil du ikke gå glipp av. Velkommen til bursdagsfest hos Pets Krisebutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokke Ravei. Pets, for din beste venn. Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen

0: Ferske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza I dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas I Tønsberg.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
2: Nå våren her, og det på tide å tenke på hagen. Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær. Frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanker om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss. 91 88 62 77 91 88 62 77 eller vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr også gratis befaring og fullforsikret.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant blir idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
4: Seniorassistanse i Tønsberg gir eldre trygg støtte og praktisk hjelp i hjemmet. Du skal ikke være alene om å kjenne på ansvaret for at mamma, pappa eller andre trengende i din nærhet har det bra. Mange vil følge opp sine nære med omsorg, medisiner, måltider, avtaler og besøk. Dette kommer i tillegg til jobb og egen familie. Det mye å bære. Koordinering i familien kan være komplisert og krevende. Seniorassistanse gir trygg og fleksibel avlastning hjemme. Vi kan bistå med følge til lege, handling, sosialt samvær, praktisk hjelp og tilsyn, alltid tilpasset deres behov. Via vår app vil alle i familien være godt informert og koordinert. Slik kan du senke skuldrene, vel vitende om at noen der. Vi har profesjonelle seniorassistenter med kompetanse, erfaring og sikret med politiattest. Les mer på seniorassistanse.no. Seniorassistanse. Trygg støtte for eldre og familier i Tønsberg.
5: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
6: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
7: Åh, Buster! Nå ble du fin!
8: Er det en ny hund, eller?
7: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
8: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
7: Ring 33 44 10 27.
8: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
7: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
9: The prettiest girl in all the land was left alone without a hand. To hold or teach or mold or pray, she fell down the sewer and got led astray. Monsters, demons and all the rest took her soul and innocence. They tweezed and pulled all that was left till she was made a Disney princess.

0: Her er VG-nyhetene. To mindreårige gutter skal ha angrepet en mann i 40-årene på Hauketo i Oslo i ettermiddag. Mannen ligger nå på sykehus med mistanke om hjerneskade. De to guttene er innbrakt etter voldshendelsen, opplyser politiet. De sier hendelsen ikke har noe med kveldens cupfinale å gjøre. Cruiseskipet MS Hondius legger i dag til kai på Tenerife. Tre personer har mistet livet på skipet etter utbrudd av hantavirus. Passasjerene på skipet får gå i land på Tenerife under strenge restriksjoner. Været for nasjonaldagen om en drøy uke er fortsatt usikkert. Foreløpig ser det ut som at det blir best vær i nord.
1: I følge Meteorologisk institutt er det Trondheim og Tromsø som ligger best an med tanke på mulighet for sol og høyere temperaturer. Sør-Norge er mer usikkert, men det er større sjanse for regn og temperaturer på mellom 10 og 15 grader. Natt til mandag gjør imidlertid midnattssolen sitt inntog på Nordkapp.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi igjen med at Iran vil delta i sommerens fotball-VM, det bekrefter landets fotballforbund. De krever at vertslandet godtar deres 10 vilkår for å delta. Blant vilkårene er respekt for landslagsstaben, Irans flagg og nasjonalsangen under mesterskapet, skriver nyhetsbyrå AFP. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

0: Endelig åpner McDonald's en splitter ny restaurant i Horten. Med ekstra gode åpningsdeals i appen. Med helt nytt lekeland. Og vi inviterer til familiedag torsdag 14. mai klokken 12. Med ansiktsmaling, hoppeslott og mye annen moro. Velkommen til nye McDonald's Horten.
1: Hurra!
2: Hurra! Pets Krisobutikkene fyller 45 år, og du er invitert. Lørdag 23. mai blir det bursdagsfest med knallgode tilbud, spennende konkurranser, eksklusive goodiebags og besøk fra våre leverandører. Kom innom og gjør en skikkelig god handel, og bli med på feiringen enten du har hund, katt, fugl, gnager, fisk, reptiler eller bare er glad i dyr. Dette vil du ikke gå glipp av. Velkommen til bursdagsfest hos Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokke Ravei. Pets, for din beste venn.
3: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
4: Elskling,
5: ja?
4: Hva gjør vi med alt rotet?
5: Du, jeg har en plan.
4: Ikke si flere esker.
5: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så er alt ute før svigers kommer, ok?
4: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
6: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
7: Et sted, Jennes Tagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
8: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det er visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt i hjertet av Tønsberg.
9: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge. Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
1: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
3: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
5: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73, Tønsberg, og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift er din totale leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året.
1: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadgets til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå er tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak. Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
2: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67. 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
4: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Her er VG-nyhetene. To mindreårige gutter skal ha angrepet en mann i 40-årene på Hauketo i Oslo i ettermiddag. Mannen ligger nå på sykehus med mistanke om hjerneskade. De to guttene er innbrakt etter voldshendelsen, opplyser politiet. De sier hendelsen ikke har noe med kveldens cupfinale å gjøre. Cruiseskipet MS Hondius legger i dag til kai på Tenerife. Tre personer har mistet livet på skipet etter utbrudd av hantavirus. Passasjerene på skipet får gå i land på Tenerife under strenge restriksjoner. Været for nasjonaldagen om en drøy uke er fortsatt usikkert. Foreløpig ser det ut som at det blir best vær i nord.
1: I følge Meteorologisk institutt er det Trondheim og Tromsø som ligger best an med tanke på mulighet for sol og høyere temperaturer. Sør-Norge er mer usikkert, men det er større sjanse for regn og temperaturer på mellom 10 og 15 grader. Natt til mandag gjør imidlertid midnattssolen sitt inntog på Nordkapp.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi igjen med at Iran vil delta i sommerens fotball-VM, det bekrefter landets fotballforbund. De krever at vertslandet godtar deres 10 vilkår for å delta. Blant vilkårene er respekt for landslagsstaben, Irans flagg og nasjonalsangen under mesterskapet, skriver nyhetsbyrå AFP. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

0: Endelig åpner McDonald's en splitter ny restaurant i Horten. Med ekstra gode åpningsdeals i appen. Med helt nytt lekeland. Og vi inviterer til familiedag torsdag 14. mai klokken 12. Med ansiktsmaling, hoppeslott og mye annen moro. Velkommen til nye McDonald's Horten.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
3: Tønsberg Pizza, sannsynligvis den beste.
4: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saksalena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saksalena leverer en eksklusiv musikkopplevelse, skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt.
5: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
6: Bosch Car Service. For everything your car needs.
7: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.
8: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos 4 Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. 4 Dekk i Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Hurra! Pets Krisebutikkene fyller 45 år, og du er invitert! Lørdag 23. mai blir det bursdagsfest med knallgode tilbud, spennende konkurranser, eksklusive goodiebags og besøk fra våre leverandører. Kom innom og gjør en skikkelig god handel, og bli med på feiringen enten du har hund, katt, fugl, gnager, fisk, reptiler eller bare er glad i dyr. Dette vil du ikke gå glipp av. Velkommen til bursdagsfest hos Pets Krisebutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokke Ravei. Pets, for din beste venn.
1: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.
2: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
3: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
4: Hallo, sjef!
5: Ja,
4: hallo. Du, nå det norsk sommer i Norge. Mange hagemøbler tror du vi selger da?
5: Hæ?
4: Null. Nada. Niks. Ingen. Har du sett noe fullt da på lager, eller?
5: Nei, kjør kampanjedagen på hagemøbler, du.
6: Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
7: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring.

0: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
1: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
3: Seniorassistanse i Tønsberg gir eldre trygg støtte og praktisk hjelp i hjemmet. Du skal ikke være alene om å kjenne på ansvaret for at mamma, pappa eller andre trengende i din nærhet har det bra. Mange vil følge opp sine nære med omsorg, medisiner, måltider, avtaler og besøk. Dette kommer i tillegg til jobb og egen familie. Det er mye å bære. Koordinering i familien kan være komplisert og krevende. Seniorassistanse gir trygg og fleksibel avlastning hjemme. Vi kan bistå med følge til lege, handling, sosialt samvær, praktisk hjelp og tilsyn, alltid tilpasset deres behov. Via vår app vil alle i familien være godt informert og koordinert. Slik kan du senke skuldrene, vel vitende om at noen er der. Vi har profesjonelle seniorassistenter med kompetanse, erfaring og sikret med politiattest. Les mer på seniorassistanse.no. Seniorassistanse. Trygg støtte for eldre og familier i Tønsberg.
4: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
5: Nå er våren her, og det er på tide å tenke på hagen. Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær. Frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanker om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss. 91 88 62 77 91 88 62 77 eller vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr også gratis befaring og er fullforsikret.
6: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: Her er VG-nyhetene. SV-leder Kirsti Bergstø vil halvere prisene på kollektivtrafikk i forhandlingene om revidert budsjett, og anslår at det vil koste rundt 3 milliarder kroner. Hun mener at Senterpartiets utgift til drivstoffkutt bør få konsekvenser når budsjettregningen skal gjøres opp mellom de rødgrønne partiene. Fristen for forhandlingene er satt til 5. juni. 12 personer har omkommet i arbeidsulykker i Norge hittil i år, det viser tall fra Arbeidstilsynet. I hele fjor var tallet 30 personer, mens det var 20 året før, når jeg skrev Fri Fagbevegelse. Liverpool klarte ikke mer enn 1-1 og uavgjort mot et svagt Chelsea i dag. Liverpool-fansen buet på trener Arne Slot etter et kontroversielt bytte 70 minutter ut i kampen.
1: Alexander Isakin, og så piper Anfield når det er Rio Engemoa som tas av.
0: Til slutt tar vi med at østerrikske myndigheter har innført nye flaggregler som gjør at det kun er tillatt med flammehemmende flagg og bannere på arrangementer, noe som også vil gjelde under Eurovision i Wien. Kravet er innført som følge av brannen i Schweiz natt til første nyttårsdag i år, hvor 41 mennesker mistet livet. I studio, André Ødeby, nyhetene er forlatt på VG.

0: Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolernøyene.
1: Endelig lørdag. Vi varmer opp helgen. Dette helgens utvalgte.

du gi arrangementet ditt det lille ekstra. Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saxalena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saxalena leverer en eksklusiv musikkopplevelse, skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Alltid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saxalena.no med X for mer informasjon og kontakt.

0: Her er VG-nyhetene. SV-leder Kirsti Bergstø krever halv pris på kollektivtransport i forhandlingene om revidert budsjett. Bergstø håper at hun kan stole på Senterpartiet etter kutten i drivstoffavgiftene som ble anslått å koste 6,7 milliarder kroner. Hun sier de rødgrønne partiene ikke kan bruke så mye penger hver. 12 personer har omkommet i arbeidsulykker i Norge hittil i år. Det viser tall fra Arbeidstilsynet. I hele fjor var tallet 30 personer, mens det var 20 året før. Det skriver Fri Fagbevegelse. Fotball-VM i 2026 kan bli en milliardfest utenfor banen, reporter Kristin Strand.
1: FIFA og World Trade Organization anslår at årets fotball-VM kan bidra med over 400 milliarder kroner til verdensøkonomien. 6,5 millioner mennesker vil se kampene fra tribuneplass. I tillegg kommer effektene fra reiseliv, servering, transport, TV-rettigheter, sponsing og økt forbruk rundt kampene. Norge får minst 20 millioner kroner ekstra etter at FIFA økte premiepotten til deltakerland.
0: Til slutt tar vi med at Frid Ingulstad, en av Norges mest leste forfattere, er død, 90 år gammel. Ingulstad avsluttet serien Sønnavind i 2024 etter 124 bind og 8,7 millioner solgte eksemplarer. Etter det skrev hun boken Grip dagen, som også ble hennes siste. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.
1: Dette denne helgens utvalgte.

jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Elskling,
1: ja?
0: Hva gjør vi med alt rotet?
1: Du, jeg har en plan.
0: Ikke si flere esker.
1: Nei, nei, nei. Fransefoss innredning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
0: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
2: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.

0: Her er begge nyhetene. Brann lå lenge under 0-1 i cupfinalen mot Bodø-Glimt etter et tidlig selvmål fra Tore Pedersen. Til pause står stillingen likevel 2-1 til bergenserne etter en dobbelt tabbe fra Bodø-Glimt-keeper Nikita Hoikin. Det britiske krigsskipet HMS Dragon er på vei til Midtøsten som del av en marineoperasjon for å beskytte skipstrafikken i Hormuz-stredet. Operasjonen er ledet av Storbritannia og Frankrike og starter først når det foreligger en permanent våpenhvile, det skriver Aftenposten. Været for nasjonaldagen om en drøy uke er fortsatt usikkert. Foreløpig ser det ut til at det blir best vær i nord.
1: Ifølge Meteorologisk institutt er det Trondheim og Tromsø som ligger best an med tanke på mulighet for sol og høyere temperaturer. Sør-Norge er mer usikkert, men det er større sjanse for regn og temperaturer på mellom 10 og 15 grader. Natt til mandag gjør imidlertid midnattssolen sitt inntog på Nordkapp.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi igjen med at Frid Ingulstad, en av Norges mest leste forfattere, er død, 90 år gammel. Ingulstad avsluttet serien Sønnavind i 2024 etter 124 bind og 8,7 millioner solgte eksemplarer. I studio André Ødeby, nyhetene flåter på VG.

0: Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bildet fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotomsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolernøyene.
1: Dette helgens utvalgte.

Endelig åpner McDonald's en splitter ny restaurant i Horten. Med ekstra gode åpningsdeals i appen. Med helt nytt lekeland. Og vi inviterer til familiedag torsdag 14. mai klokken 12. Med ansiktsmaling, hoppeslott og mye annet moro. Velkommen til nye McDonald's Horten.

She fell down the sewer and got led astray.

0: Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.
1: Endelig lørdag. Vi varmer opp helgen. Dette er helgens utvalgte.

MDX. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.

Hallo, sjef! Du, nå har jeg ringt Metronomisk Institutt et par-tre ganger i dag. Jeg ba dem bekrefte sol i sommer, så vi får solgt unna alle disse hagemøbler her. Men de bare lo! Uhøflige greier! Nei, så da blir det tilbud på hagemøbler da, og mye, mye mer. Norbo 1, Norges nye møbelkjede.

0: Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.
1: Den offisielle starten på helgen. Hver fredag og lørdag kveld. Helgens utvalgte.

For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 I din neste bestilling.

Endelig åpner McDonald's en splitter ny restaurant i Horten. Med ekstra gode åpningsdeals i appen. Med helt nytt lekeland. Og vi inviterer til familiedag torsdag 14. mai klokken 12. Med ansiktsmaling, hoppeslott og mye annet moro. Velkommen til nye McDonald's Horten.

0: Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolernøyene.
1: Helgens utvalgte. Hver fredag og lørdag kveld.

Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

What you thought you was gonna get fucking with me?

0: Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.
1: Vi varmer opp kvelden med den beste partymusikken. Helgens utvalgte.

0: sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
3: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Serviceverksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag, og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
7: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
8: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.

0: Grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
2: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
0: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det er visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
4: Du, den perfekt.
5: Oi, hva det du drikker da?
4: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
5: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelinga.
2: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no. Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.

0: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
1: Betaler for mye for sommerblomstene. Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
2: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
3: Tønsberg pizza.
4: Sannsynligvis den beste.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
5: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
6: Villa Felix. Kattenes eget pensjonat på et småbruk I Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat I Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.

0: Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Helcuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.
1: Helgens utvalgte, hver fredag og lørdag kveld. No,
2: Derulo.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
2: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehall får du tuya til knallpriser. 10 tuya Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
1: Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året.
3: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no. Tønsberg Pizza, sannsynligvis den beste.
1: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamsemetall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
4: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

0: sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Moer Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Moer.
4: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
5: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
6: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
4: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
5: Endelig åpner McDonald's en splitter ny restaurant i Horten. Med ekstra gode åpningsdeals i appen. Med helt nytt lekeland. Og vi inviterer til familiedag torsdag 14. mai klokken 12 med ansiktsmaling, hoppeslott og mye annen moro. Velkommen til nye McDonald's Horten.
6: Åh, Buster! Nå ble du fin!
7: Er det en ny hund, eller?
6: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
7: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
6: Ring 33 44 10 27.
7: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
6: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.